so na sa so o se mi urade ma ye ni acha dodo ma ye ni acha dodo I have been still and defend myself o se ma ye din na ma ya ma din se kam